Senegal ma jaw xor maram cham yasin patte mam je merle mo je nek mer mi kuñu ci Senegal ñes mer